0: Yeah. Rock fra dit liv. Classic rock.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job